що нам дано разом вижити. Буду там, де ти. Буду. Коли горді ти подати рукою, просто у землі, просто у землі. Коли заростає наш дім травою, просто у землі, просто у землі. Коли світ летить наш під ключ, ти.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

титри, наче алгоритми в твоєму серці, моєму серці ритми, ритми, ритми, наче манускрипти, закриваю двері, нас кидають дрифти, тобі любов, чи мені праворуч стоп знято, собі ж того не варто, без жартів, насправді занадто.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 7 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Середа, 16 вересня, на календарі сьогодні хмарно, але прояснення можливі, опадів не передбачається. Вітер північно-східний 9-14 метрів на секунду. Температура повітря по області сьогодні від 16 до 21 з плюсом, в Харкові 19-21 градус тепла. На завтра, 17 вересня, четвер, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 7 до 12 градусів тепла, в день 20-25 з плюсом. Ну і на 18 вересня, п'ятницю, обіцяють мінливу хмарність без опадів, вітер північної чверті 5-10 метрів на секунду, температура вночі 8-13 з плюсом, в день 21-26 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

це не завжди як у кіно. Порожневі окуляри я скинув давно. Любов – це про повагу і підтримку. Любов – це злитися в одну клітинку. Ах, яка чиста в неї душа, коли її побачив, зупинився шар. І окрім неї нікого не вид, мені все.

0: Apple нарешті представила свій перший складний iPhone Duo. Разом з топовими iPhone 18 Pro, водночас Samsung продовжує агресивну боротьбу за користувачів айфонів та приваблює їх своїми новими Fold 8, а Motorola хоче відповісти своїм Razer Fold. Паралельно Apple підняла ціни на стару лінійку айфонів, а AirPods 5 отримали кращу шумоізоляцію, тоді як Apple Watch Series 12 оновили датчики здоров'я. Це головні новини смартфонів та гаджетів цього тижня, справжня битва цін і інновацій, про яку я розповім далі. Мої щирі вітання. В студії при мікрофоні Техномикола. Поїхали. Це черговий дайджест новин.
1: Хай-Тек Про. Високі технології життя.
0: Apple презентувала свій перший складний смартфон iPhone Duo. Компактний, в закритому вигляді і 6,7-дюймовий дисплей в розгорнутому вигляді. Титанова рама.

підтримка, захист IP68, два кольори. І це одна з найгучніших новинок Apple за останні часи. Разом з Duo компанія представила і iPhone 18 Pro та 18 Pro Max з новим 48-мегапіксельним сенсором, змінною апертурою, і це дійсно щось новеньке, потужним чіпом A20 Pro та рекордним для iPhone приростом автономності. Але це ще все доведеться перевірити на практиці. Також Apple збільшила ціни на всі старі моделі на $100 після анонсу нових пристроїв. І таким чином приєдналася до Samsung та Google, які теж піднімали ціни на свої флагмани цьогоріч. Нові AirPods 5 пропонують найкращу в класі активну шумоізоляцію у відкритому дизайні. Як стверджує компанія, в принципі, в них з цим непогано виходить. Покращений звук, незрозуміло, як це виміряти, підтримку Siri AI та можливість жестового управління. Але це все ще коштує занадто дорого – $129. Apple Watch Series 12 отримали новий чіп S11, покращені датчики серцевого ритму та повернення керамічного корпусу, а також подовжену автономність у версії Ultra 4. Тепер про Samsung. Вони активно починають боротися за користувачів айфонів і за їх перехід на складні смартфони Galaxy Z Fold 8 та Flip 8. Виявляється, 30% покупців цих складних смартфонів США перейшли із смартфонів інших брендів, а глобальна частка переходів з iOS зросла в 1.5 рази. Тож Samsung є чим конкурувати і чим приваблювати покупця. Motorola тим часом анонсувало концепт свого Razer Fold у відповідь на дебют iPhone Duo. Компанія натякає на те, що наступна її новинка буде саме в сегменті складних смартфонів, тож можемо констатувати той факт, що самі ці складні смартфони вже потихеньку стають мейнстрімом, а не чимось новеньким. Ну і чекаємо появи якихось бюджетних варіантів. Роблю ставку на компанію Nothing. Щось підказує, що вони щось таке зможуть запропонувати в цікавому дизайні. Ну а загалом варто зауважити, продажі Galaxy Z Fold 8 та Fold 8 Ultra в Європі вже на 50% вище, ніж торічнього Fold 7. А в США новинка забезпечила 80% усіх покупок серії Galaxy Z. І це найуспішніший запуск складних смартфонів Samsung за останні роки. Та, в принципі, за роки існування цієї серії. По цьому на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: Реклама. Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 8 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: В ефірі «Час новин». Далі коротко про важливе. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Європарламент назвав Російську Федерацію головною загрозою демократії. В ЄС запропонували розширити санкції проти країни-агресорки. Під час голосування звіт підтримали 420 євродепутатів. 220 висловилися проти, а 26 утрималися. У резолюції депутати назвали Росію головною зовнішньою загрозою для демократичної цілісності ЄС. Окрім того, вказавши на негативну активність Білорусі, Китаю, Ірану і Північної Кореї. Кабмін схвалив бюджет на 2027 рік. Проєкт передбачає доходи державного бюджету на наступний рік в обсязі більш ніж 5 трильйонів гривень, що на 8,7% більше порівняно з планом на 2026 рік зі змінами. Загальний обсяг видатків становитиме майже 7,5 трильйонів гривень, що на 13,5% перевищує показники поточного року. Лише на оборону в цьому проєкті бюджету передбачено 4 трильйони 885 мільярдів гривень, тобто майже 44% ВВП. Згідно із проєктом, потреба у міжнародній підтримці у 2027 році оцінюється у 52,5 мільярди доларів. Також уряд спрогнозував долар по 48 гривень на кінець 2027 року, тоді як середньорічний курс долара у наступному році може становити 47 гривень. Зеленський призначив нового командувача військ, зв'язку та кібербезпеки ЗСУ. Президент призначив на посаду бригадного генерала Олексія Коваленка, який з 2023 року виконував обов'язки командувача, тепер офіційно очолив війська зв'язку та кібербезпеки. Документ оприлюднили на сайті глави держави. Наразі Коваленко очолює військовий інститут телекомунікації та інформатизації імені героїв ГРУД. Світова демократія. Україна посіла 90-те місце у світовому рейтингу представницької демократії, йдеться у звіті ІДЕА. Лідерами за рівнем демократії стали Данія, Німеччина та Коста-Ріка. Тоді як США посіли 51-шу сходинку, впавши до найнижчого рівня з 1975 року. Також Росія опинилася на 139-му місці із 153 загальних, а Білорусь – на 148-му місці. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Середа, 16 вересня, на календарі сьогодні хмарно, але прояснення можливі, опадів не передбачається. Вітер північно-східний 9-14 метрів на секунду. Температура повітря по області сьогодні від 16 до 21 з плюсом, в Харкові 19-21 градус тепла. На завтра, 17 вересня, четвер, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 7 до 12 градусів тепла, в день 20-25 з плюсом. Ну і на 18 вересня, п'ятницю, обіцяють мінливу хмарність без опадів, вітер північної чверті 5-10 метрів на секунду, температура вночі 8-13 з плюсом, в день 21-26 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Sunday what?
1: Реклама.
2: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
1: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
3: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M Plus на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M Plus на Аерокосмічному.
4: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
5: Підзначкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція дія з 1.07.31.2026.
4: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Для підприємців Харківщини доступні гранти на розвиток виробництва у сфері переробної промисловості. У межах державної ініціативи передбачено до 8 мільйонів гривень. Для суб'єктів господарювання, які оновлюють основні засоби виробництва, знищені чи пошкоджені внаслідок збройної агресії, до 16 мільйонів гривень. Скористатися грантовою програмою можуть підприємці, які вже працюють у галузі переробки, а також ті, хто хоче започаткувати власну справу. Головна умова участі в програмі – створення не менше 5 робочих місць.

0: Харків сьогодні.
1: Урочисті збори з нагоди прийдешнього дня рятівника пройшли в Харкові. В них взяли участь перший заступник міського голови Олександр Новак, керівництво області, правоохоронці, військовослужбовці. Вони привітали рятувальників з професійним святом. З початку повномасштабної війни на Харківщині було врятовано близько 1200 осіб. Крім того, учасники заходу вшанували пам'ять 16 рятувальників і 10 саперів, які загинули з 2022 року під час виконання службових обов'язків. Олександр Новак зазначив, що містяни можуть завжди розраховувати на допомогу фахівців у найскладніших ситуаціях і запевнив у готовності міської влади працювати з ними пліч-опліч. З нагоди професійного свята перший заступник мера вручив рятувальникам почесні грамоти і подяки міського голови.

0: Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
2: Реклама на МФМ.
0: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: відриваючись від землі, я відчуваю твої руки.
1: MFM Station.
2: MFM.
1: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
1: MFM.
3: В країні 9 година.
4: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
1: Про актуальні події в Україні та світі я Наталка Роксі. Мої вітання. Паливна криза ворога. Три з шести найбільших російських НПЗ, на які припадає близько половина виробництва дизпалива в Російській Федерації, суттєво скоротили або повністю зупинили роботу через пошкодження від атак безпілотників. Зокрема, НПЗ «Кіріші» зупинився повністю, а волгоградський НПЗ «Інорсі» працюють приблизно на чверть потужності. На тлі проблем із виробництвом Росія вже обмежила експорт бензину, дизельного та авіаційного палива. Тим часом агресор знову б'є по складам. Вранці 16 вересня у Києві двічі оголошували повітряну тривогу через атаку дронів. У місті було чутно вибухи. У КМВА повідомили, що у Святошинському районі зафіксовано загоряння складського приміщення внаслідок ворожої атаки. Служби працюють над ліквідацією наслідків. Загалом, з вечора 15 вересня Російська Федерація випустила по Україні 80 безпілотників різних типів. Вночі ППО збили та подавили 63 ворожі дрони. На жаль, зафіксовано влучання на 7 локаціях і падіння уламків ще на 2. Нова провокація. У Німеччині біля військового аеродрому Вунсторф поблизу Гановера впав дрон. Територію навколо місця падіння обстежують, щоб встановити, звідки прилетів апарат, кому він належить та за яких обставин опинився біля військового об'єкта. Цей військовий аеродром має важливе значення для Бундесверу. Там базується транспортна авіація німецьких збройних сил. Українська молодь підкорює світову наукову арену. Серед останніх досягнень юних науковців – перше місце на Європейській математичній олімпіаді серед 20 країн світу. 4 медалі, а саме золото, срібло та 2 бронзи і потрапляння до топ-3 команд на першій міжнародній олімпіаді з кібербезпеки та ЩІ у Сіднеї, а також бронза на міжнародному турнірі юних фізиків у Цюриху. Українські школярі продовжують демонструвати вражаючі результати на найпрестижніших світових турнірах з точних наук. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.

Реклама. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй

0: Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors.hua. Якщо Mazda, то в Alfa M+, на аерокосмічному.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харків сьогодні.
1: Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку оголосив конкурс на отримання ваучерної підтримки для ветеранів на започаткування та розвиток власної справи. Ваучер можна даватися на придбання меблів, обладнання, сировини та матеріалів, модернізацію виробничих ліній, послуги з маркетингу та реклами тощо. Взяти участь у конкурсі можуть ветерани війни, які мають намір здійснювати чи вже здійснюють підприємницьку діяльність на території Харківської міської територіальної громади. З повним переліком критеріїв, списком необхідних документів і вимогами можна ознайомитись на сайті Харківської міськради. Документи для участі в конкурсі можна подати до 14 жовтня.

0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Підзначкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07 по 31.12.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Середа, 16 вересня, на календарі сьогодні хмарно, але прояснення можливі, опадів не передбачається. Вітер північно-східний 9-14 метрів на секунду. Температура повітря по області сьогодні від 16 до 21 з плюсом, в Харкові 19-21 градус тепла. На завтра, 17 вересня, четвер, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 7 до 12 градусів тепла, в день 20-25 з плюсом. Ну і на 18 вересня, п'ятницю, обіцяють мінливу хмарність без опадів, вітер північної чверті 5-10 метрів на секунду, температура вночі 8-13 з плюсом, в день 21-26 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
3: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Для підприємців Харківщини доступні гранти на розвиток виробництва у сфері переробної промисловості. У межах державної ініціативи передбачено до 8 мільйонів гривень. Для суб'єктів господарювання, які оновлюють основні засоби виробництва, знищені чи пошкоджені внаслідок збройної агресії, до 16 мільйонів гривень. Скористатися грантовою програмою можуть підприємці, які вже працюють у галузі переробки, а також ті, хто хоче започаткувати власну справу. Головна умова участі в програмі – створення не менше 5 робочих місць.

0: Харків сьогодні.
1: Авторський проєкт хореографа Костянтина Томільченка представили в межах національного фестивалю «Схід Опера-фест». Вистава об'єднала два одноактні балети, які розкривають чоловічий і жіночий погляд на переживання сучасної людини, її страхи, надії та пошук внутрішньої опори. Над першою частиною Костянтин Томільченко працював з київськими танцювальниками. Другу він створив з артистками балету «Охнатоба» імені Лисенка. Постановки поєднали сучасну хореографію з елементами фізичного та психологічного театру. Фестиваль «Схід Опера-фест» проходить за підтримки Українського культурного фонду та міського голови Ігоря Терехова.
2: Світі, як вода, світла, радість і біда, все тече і все біжить нікуди. Все на світі, як пісок, залиши на ньому крок, змиє все.

0: Реклама на МФМ. Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес-кой. Мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07.31.12.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: МФМ Station.

Реклама на МФМ. Зерк. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталон.

0: Повний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alfa M Plus на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alfa M Plus на Аерокосмічному. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
2: Реклама на МФМ.
0: З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харків сьогодні.
1: КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» отримало допомогу від чеської неурядової організації «Людина в біді». Підприємству передали автомобільні шини, сучасні контейнери для збору побутових і великогабаритних відходів. Як зазначили в КП, ця допомога дозволить покращити якість вивезення сміття, забезпечить безперебійний вихід сміттєвозів на щоденні маршрути. Крім того, нове обладнання допоможе ще оперативніше реагувати на заявки харків'ян та підтримувати лад у житлових кварталах.

кошти на житло, транспорт, харчування та інші послуги. Для окремих людей поїздка до Умані обходилась у тисячі, а для когось – у десятки тисяч доларів. Анджеліна Джолі розповіла про нещодавній візит до України. Акторка побувала на підземному тренуванні в районі Північної Салтівки у Харкові та відвідала мистецьку студію «Азанізімаза», яка через російські обстріли працює під землею ще з 2022 року. Там зірка спостерігала, як діти з особливостями розвитку створюють дивовижні мистецькі роботи. Як зізналась Джолі, основною метою її чергового візиту до України стала зустріч із тими, хто підтримує навчання українських дітей під час війни. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Росі. The coolest station online. Yeah. MFM station. That's us. Cause we play this. Who you testing?

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Середа, 16 вересня, на календарі сьогодні хмарно, але прояснення можливі, опадів не передбачається. Вітер північно-східний 9-14 метрів на секунду. Температура повітря по області сьогодні від 16 до 21 з плюсом, в Харкові 19-21 градус тепла. На завтра, 17 вересня, четвер, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду, температура повітря вночі від 7 до 12 градусів тепла, в день 20-25 з плюсом. Ну і на 18 вересня, п'ятницю, обіцяють мінливу хмарність без опадів, вітер північної чверті 5-10 метрів на секунду, температура вночі 8-13 з плюсом, в день 21-26 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

Для підприємців Харківщини доступні гранти на розвиток виробництва у сфері переробної промисловості. У межах державної ініціативи передбачено до 8 мільйонів гривень. Для суб'єктів господарювання, які оновлюють основні засоби виробництва, знищені чи пошкоджені внаслідок збройної агресії, – до 16 мільйонів гривень. Скористатися грантовою програмою можуть підприємці, які вже працюють у галузі переробки, а також ті, хто хоче започаткувати власну справу. Головна умова участі в програмі – створення не менше 5 робочих місць.

0: Apple нарешті представила свій перший складний iPhone Duo. Разом з топовими iPhone 18 Pro, водночас Samsung продовжує агресивну боротьбу за користувачів iPhone та приваблює їх своїми новими Fold 8, а Motorola хоче відповісти своїм Razer Fold. Паралельно Apple підняла ціни на стару лінійку айфонів, а AirPods 5 отримали кращу шумоізоляцію, тоді як Apple Watch Series 12 оновили датчики здоров'я. Це головні новини смартфонів та гаджетів цього тижня. Справжня битва цін і інновацій, про яку я розповім далі. Мої щирі вітання. В студії при мікрофоні Техно Микола. Поїхали! Це черговий дайджест новин.
1: Хай-тек про високі технології життя.
0: Apple презентувала свій перший складний смартфон iPhone Duo. Компактний, в закритому вигляді і 6,7-дюймовий дисплей в розгорнутому вигляді. Титанова рамка, захист IP68, два кольори. І це одна з найгучніших новинок Apple за останні часи. Разом з Duo компанія представила і iPhone 18 Pro та 18 Pro Max з новим 48-мегапіксельним сенсором, змінною апертурою, і це дійсно щось новеньке, потужним чіпом A20 Pro та рекордним для iPhone приростом автономності. Але це ще все доведеться перевірити на практиці. Також Apple збільшила ціни на всі старі моделі на $100 після анонсу нових пристроїв. І таким чином приєдналася до Samsung та Google, які теж піднімали ціни на свої флагмани цьогоріч. Нові AirPods 5 пропонують найкращу в класі активну шумоізоляцію у відкритому дизайні. Як стверджує компанія, в принципі, в них з цим непогано виходить. Покращений звук, незрозуміло, як це виміряти, підтримку Siri AI та можливість жестового управління. Але це все ще коштує занадто дорого – $129. Apple Watch Series 12 отримали новий чіп S11, покращені датчики серцевого ритму та повернення керамічного корпусу, а також подовжена автономність у версії Ultra 4. Тепер про Samsung. Вони активно починають боротися за користувачів айфонів і за їх перехід на складні смартфони Galaxy Z Fold 8 та Flip 8. Виявляється, 30% покупців цих складних смартфонів США перейшли із смартфонів інших брендів, а глобальна частка переходів з iOS зросла в 1,5 рази. Тож Samsung є чим конкурувати і чим приваблювати покупця. Motorola тим часом анонсувала концепт свого Razer Fold у відповідь на дебют iPhone Duo. Компанія натякає на те, що наступна її новинка буде саме в сегменті складних смартфонів, тож можемо констатувати той факт, що самі ці складні смартфони вже потихеньку стають мейнстрімом, а не чимось новеньким. Ну і чекаємо появи якихось бюджетних варіантів. Роблю ставку на компанію Nothing. Щось підказує, що вони щось таке зможуть запропонувати в цікавому дизайні. Ну а загалом варто зауважити, продажі Galaxy Z Fold

Fold 8 та Fold 8 Ultra в Європі вже на 50% вищі, ніж торічнього Fold 7. А в США новинка забезпечила 80% усіх покупок серії Galaxy Z. І це найуспішніший запуск складних смартфонів Samsung за останні роки. Та, в принципі, за роки існування цієї серії. По цьому на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: Реклама. Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Підзвичкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07.31.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора. I turn you off? Nope. Didn't think so.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 14 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: Про головні події саме зараз, я Ксенія Цьомчик, мої вітання. В Україні ліквідовано генерал-майора Росармії. Саме він звітував Путіну про взяття Костянтинівки. Ліквідацію командира 4-ї окремої мотострілецької бригади Збройних сил Російської Федерації Антона Груніса підтвердив командувач сил безпілотних систем «Мадяр», показавши кадри удару по його командному пункту на Донеччині 12 вересня. Цікаво, що ще наприкінці серпня Груніс отримав звання Героя Росії за окупацію Костянтинівки, яка, до слова, і досі під контролем ЗСУ. Путін боїться завершувати війну. А все через те, що на нього очікує бунт мільйона військових. Про це заявив Володимир Зеленський. Президент сказав CBS News, що в оточенні Путіна вже обговорюють можливі наслідки повернення військових із фронту. Він припускає, що солдати можуть виступати проти російської влади. Зеленський нагадав про заколот Вагнера у 2023 році, коли до Москви рушили близько 5 тисяч найманців. Рада підтримала скасування пільги на посилки з-за кордону. Поки що посилки до 150 євро не оподатковуються. Законопроект пропонує запровадити ПДВ на товари, придбані через іноземні маркетплейси. Зокрема, міжнародні онлайн-платформи на кшталт Temu та AliExpress, незалежно від їхньої вартості. Податок пропонують автоматично включати у вартість ще на етапі оформлення покупки. 11-й сезон «Зважені та щасливі». Шоу виходить на екрани вже 4 жовтня. Прем'єра відбудеться о 19:00. Відомо, що змінилися правила. В цьому сезоні за право потрапити до команд боротимуться 18 учасників, але міст лише 14. Та є один нюанс. Четверо учасників опиняться в сірій зоні у сірих футболках. Щотижня вони матимуть шанс завоювати місце в одній із команд, показавши найкращий результат. Водночас хтось із учасників основного складу може опинитися на їхньому місці. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик. За годину почуємось.

0: Колбек. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 15 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про найважливіше саме зараз перед мікрофоном Ксенія Цьомчик. Долітався. На аеродромі базування в Саках, тимчасово окупованому Криму, сили оборони уразили літак Су-24. Ступінь завданих пошкоджень уточнюється. А от у районі міста Донецьк уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників противника. Україна стане членом Європейської ради безпеки. Таку заяву зробила Урсула фон дер Ляєн. За словами президентки Єврокомісії, це відповідь на ескалацію російських гібридних атак, пов'язаних, зокрема, з дронами в Данії, Литві, Польщі та в аеропорту Лейпцига. До Ради безпеки також будуть запрошені Канада, Норвегія та Велика Британія. Жодних прямих вихлопних. Рада підтримала у першому читанні штрафи за надто гучний транспорт. За проголосував 261 нардеп. Документ передбачає такі штрафи. У мирний час – 8500 гривень. Повторно – 17 000.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: На завтра, четвер, 17 вересня, синоптики обіцяють мінливу хмарність без істотних опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду, температура вночі від 7 до 12 градусів, тепла в день плюс 19, плюс 24. На 18 вересня, п'ятницю, очікують мінливу хмарність без опадів, вітер південно-західний 3-8 метрів на секунду, температура вночі цього разу від 8 до 13 з плюсом, а в день 20-25 тепла. Ну і на суботу, 19 вересня, обіцяють мінливу хмарність без опадів, вночі та вранці місцями туман. Вітер південний 3-8 метрів на секунду, вночі від 8 до 13 з плюсом, в день 21-26 градус тепла. І, власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація. Check for the location where everywhere.

0: Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція до повного розпродажу складу.
2: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
3: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
4: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
5: Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 16 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: В ефірі час новин. Головне про події в Україні та світі станом на

цю годину. Я, Ксенія Цьомчик, вітаю. Сили оборони продовжують атакувати у Старомлинівці та Покровсько-Донецької області, а також у Покровському-Запорізької області. Уражено пункти управління безпілотниками окупантів. У Довжанську на Луганщині уражено склад боєприпасів. У Ровеньках Луганської області та Бородянську-Запорізької області уражено базу зберігання паливно-мастильних матеріалів загарбників. А у Суворовому та Рисовому на тимчасово окупованій території Криму уражено пости технічних засобів розвідки «Гренадер». Тим часом стало відомо, що палаючі склади у Святошинському районі Києва після прильоту вже загасили. А Полтавська обласна військова адміністрація повідомила, що внаслідок ворожого удару виникла пожежа на території об'єкта інфраструктури. Займання охопило складську будівлю, попередньо без травмованих. У зв'язку з горінням у прилеглих районах можливе тимчасове забруднення повітря продуктами горіння. Водночас прямої загрози для життя та здоров'я мешканців навколишніх сіл немає. Ситуація перебуває під контролем екстрених служб. А може допоможете? 21 депутат польського сейму звернувся до уряду Туска із питанням, чи допоможе він організувати марш Польщі до Дня Незалежності у Львові. Депутати також поцікавилися, чи звертатиметься уряд до української влади за дозволом і чи фінансуватиме проведення маршу. У Польщі цю ініціативу вже назвали провокаційною. Депутат Бернацький заявив, що вона може посилювати напруження між поляками та українцями. Евакуація триває. На Донеччині розширили зону обов'язкової евакуації дітей у примусовий спосіб. Включили окремі населені пункти Святогірської, Слов'янської та Новодонецької громад. Евакуацію проводитимуть у супроводі батьків –

0: Позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Підзвичкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція дія з 1.07.03.2026. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: На завтра, четвер, 17 вересня, синоптики обіцяють мінливу хмарність без істотних опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду, температура вночі від 7 до 12 градусів, тепла в день плюс 19, плюс 24. На 18 вересня, п'ятницю, очікують мінливу хмарність без опадів, вітер південно-західний 3-8 метрів на секунду, температура вночі цього разу від 8 до 13 з плюсом, а в день 20-25 тепла. Ну і на суботу, 19 вересня, обіцяють мінливу хмарність без опадів вночі та вранці місцями туман. На секунду вночі від 8 до 26 градус тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Для підприємців Харківщини доступні гранти на розвиток виробництва у сфері переробної промисловості. У межах державної ініціативи передбачено до 8 мільйонів гривень. Для суб'єктів господарювання, які оновлюють основні засоби виробництва, знищені чи пошкоджені внаслідок збройної агресії, до 16 мільйонів гривень. Скористатися грантовою програмою можуть підприємці, які вже працюють у галузі переробки, а також ті, хто хоче започаткувати власну справу. Головна умова участі в програмі – створення на менше 5 робочих місць.

голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак зазначив, що наразі підготовка проєкту виходить на фінішну пряму. До того ж, це буде допомога і нашим видавцям. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик. Почуємось.

0: Харків сьогодні.
1: КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» отримало допомогу від чеської неурядової організації «Людина в біді». Підприємству передали автомобільні шини, сучасні контейнери для збору побутових і великогабаритних відходів. Як зазначило в КП, ця допомога дозволить покращити якість вивезення сміття, забезпечить безперебійний вихід сміттєвозів на щоденні маршрути. Крім того, нове обладнання допоможе ще оперативніше реагувати на заявки харків'ян та підтримувати

0: Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на mazdamotors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
3: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 18 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про важливе, як Санія Цьомчик, мої вітання. Успішний злам. Анонімна хакерська група «Циклік» заявила, що проникла в інфраструктуру російського центру виборчкому та його підрядників за кілька днів до виборів у Держдуму. Як уточнюється, йдеться про дочірню компанію Ростелекому «Цифротех». Унаслідок злому отримано внутрішні документи компанії, вихідний код, дзвінки, паролі та листування співробітників. Нагадаю, 18-20 вересня Росія проведе вибори до Держдуми, перші після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Країна-агресор планує провести вибори також на тимчасово окупованих територіях Донецької, Запорізької, Херсонської та Луганської областей. Посилена оборона. Польща обладнає понад 100 кілометрів кордону з Україною електронною системою захисту. Система доповнюватиме фізичні бар'єри та складатиметься, зокрема, із системи моніторингу і детекторів руху. У планах також розширення вже наявних систем на кордонах із Росією та Білоруссю. Зокрема, встановлюватимуть спостережні вежі з оптико-електронними системами, а на кордоні з Білоруссю – обладнання для виявлення безпілотників. Все без змін. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід Сергію Кропиві. Нагадаю, що посадовець Офісу генпрокурора фігурує в справі «Карфаген». 6 вересня Вищий антикорупційний суд взяв Кропиву під варту з можливістю застави 120 мільйонів гривень. Стартував прийом заявок на нацвідбір на Євробачення 2027. Подати заявку можна з 15 вересня до 2 листопада. Переможця визначатимуть у лютому 2027 року. Формат відбору розроблять з урахуванням безпекових ризиків і можливих викликів зимового періоду. Додам, що музичним продюсером цього нацвідбору став музикант і композитор Дмитро Шуров, відомий як «Піанобой». Це і всі новини. Для вас мовила Ксенія Цьомчик. Почуємось за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: На завтра, четвер, 17 вересня, синоптики обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду, температура вночі від 7 до 12 градусів, тепла, в день плюс 19, плюс 24. На 18 вересня, п'ятницю, очікують мінливу хмарність, без опадів, вітер південно-західний 3-8 метрів на секунду, температура вночі цього разу від 8 до 13 з плюсом, а в день 20-25 тепла. Ну і на суботу, 19 вересня, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вночі та вранці місцями туман. Вітер південний 3-8 метрів на секунду, вночі від 8 до 13 з плюсом, в день 21-26 градус тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнесу мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція дія з 1.07.31.12.2026.
0: Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів уважу.

0: Apple нарешті представила свій перший складний iPhone Duo. Разом з топовими iPhone 18 Pro, водночас Samsung продовжує агресивну боротьбу за користувачів айфонів та приваблює їх своїми новими Fold 8, а Motorola хоче відповісти своїм Razer Fold. Паралельно Apple підняла ціни на стару лінійку айфонів, а AirPods 5 отримали кращу шумоізоляцію, тоді як Apple Watch Series 12 оновили датчики здоров'я. Це головні новини смартфонів та гаджетів цього тижня, справжня битва цін і інновацій, про яку я розповім далі. Мої щирі вітання. В студії при мікрофоні Техно Микола. Поїхали! Це черговий дайджест новин.
1: Хай-тек про високі технології життя.
0: Apple презентувала свій перший складний смартфон iPhone Duo. Компактний, в закритому вигляді і 6,7-дюймовий дисплей в розгорнутому вигляді. Титанова рамка, захист IP68, два кольори. І це одна з найгучніших новинок Apple за останні часи. Разом з Duo компанія представила і iPhone 18 Pro та 18 Pro Max з новим 48-мегапіксельним сенсором, змінною апертурою, і це дійсно щось новеньке, потужним чіпом A20 Pro та рекордним для iPhone приростом автономності. Але це ще все доведеться перевірити на практиці. Також Apple збільшила ціни на всі старі моделі на $100 після анонсу нових пристроїв. І таким чином приєдналася до Samsung та Google, які теж піднімали ціни на свої флагмани цьогоріч. Нові AirPods 5 пропонують найкращу в класі активну шумоізоляцію у відкритому дизайні. Як стверджує компанія, в принципі, в них з цим непогано виходить. Покращений звук, незрозуміло, як це виміряти, підтримку Siri AI та можливість жестового управління. Але це все ще коштує занадто дорого. $129. Apple

приваблювати покупця. Motorola тим часом анонсувало концепт свого Razer Fold у відповідь на дебют iPhone Duo. Компанія натякає на те, що наступна її новинка буде саме в сегменті складних смартфонів, тож можемо констатувати той факт, що самі ці складні смартфони вже потихеньку стають мейнстрімом, а не чимось новеньким. Ну і чекаємо появи якихось бюджетних варіантів. Роблю ставку на компанію Nothing. Щось підказує, що вони щось таке зможуть запропонувати в цікавому дизайні. Ну а загалом варто зауважити, продажі Galaxy Z Fold 8 та Fold 8 Ultra в Європі вже на 50% вище, ніж торічнього Fold 7. А в США новинка забезпечила 80% усіх покупок серії Galaxy Z. І це найуспішніший запуск складних смартфонів Samsung за останні роки. Та, в принципі, за роки існування цієї серії. По цьому на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: Реклама на МФМ.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
3: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
4: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 19 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про найважливіше саме зараз перед мікрофоном Ксенія Цьомчик. Підтримка Євросоюзу. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн окреслила деталі допомоги Україні напередодні зими. Далі цитую. По-перше, ми підтримаємо Україну в найважчу воєнну зиму сильніше, ніж будь-коли. Разом із партнерами ми надамо гуманітарну допомогу та зміцнимо енерго- та теплопостачання України, заявила фон дер Ляєн. Вона нагадала, що в рамках зміцнення протиповітряної оборони України минулого тижня ЄС вперше погодив закупівлю американських ракет «Петріот», які мають бути доставлені негайно. Президентка Єврокомісії також пообіцяла посилити європейські санкції проти Росії. Згадаємо про павутину. Московський суд звільнив водії фур, причетних до славнозвісної операції СБУ. Розмі пишуть, що суд відхилив клопотання слідства про продовження арешту 4 водіїв. За версією слідства Російської Федерації, водії нібито були завербовані СБУ та брали участь у перевезенні вибухівки і організації атаки. Водночас Служба безпеки заявила, що водії не знали про дрони, заховані у вантажівках. Нагадаю, що операцію готували понад півтора року в режимі абсолютної таємності. І вона вдарила по ядерній тріаді Кремля, якою Росія шантажувала весь світ. Що відбулося з цінами? Із 28 лютого ціни на бензин А95 в Україні зросли на 36%, на дизельне пальне – на 54%, на автогаз – на 13%. Такі розрахунки навів директор консалтингової компанії А95 Сергій Куюн. За вихідну точку експерт брав такі ціни станом на 28 лютого цього року. Бензин А95 – 63 гривні 13 копійок за літр, дизпальне – 62 гривні 96 копійок за літр, автогаз – 38 гривень 47 копійок. Станом на 15 вересня середні ціни на заправках на бензин А95 становили 86 гривень 17 копійок, на дизпальне – 97 гривень 6 копійок за літр, на автогаз – 43 гривні 66 копійок за літр. За словами експерта, націнка на бензин і дизпальне цього року навіть нижче, ніж у 2024-2025 роках. Вони обрали Україну. Така назва книги, в яку потрапили історії підлітків, які врятувалися з окупації. Авторка книги, яка побачила світ цього року, журналістка та письменниця Євгенія Генова. У збірці описані історії молодих людей із Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. Серед героїв книги – молоді люди, які на момент окупації були дітьми або підлітками. Наразі це всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Більше за годину. Почуємось.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: На завтра, четвер, 17 вересня, синоптики обіцяють мінливу хмарність без істотних опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду, температура вночі від 7 до 12 градусів, тепла в день плюс 19, плюс 24. На 18 вересня, п'ятницю, очікують мінливу хмарність без опадів, вітер південно-західний 3-8 метрів на секунду, температура вночі цього разу від 8 до 13 з плюсом, а в день 20-25 тепла. Ну і на суботу, 19 вересня, обіцяють мінливу хмарність без опадів, вночі та вранці місцями туман. Вітер південний 3-8 метрів на секунду, вночі від 8 до 13 з плюсом, в день 21-26 градус тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

Реклама на МФМ. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M Plus на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M Plus на Аерокосмічному. Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток Taxi 3040 Driver та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Callback. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 0344. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

говоритимуть устала, це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність я приколю не відтут. А як ми само чинити, коли виробають світорозчиз, говоритимуть устала, це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність я приколю не відтут. Де би не тусила, то не моє місце сили. Спитаєте, чому?

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція із...
3: В країні 20-та година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про найважливіше самозачек. Російська атака на Київ. Шахедами знищено склад, де зберігався весь реквізит студії «Квартал 95». Про це повідомили у прес-службі. Зокрема, згоріла величезна кількість декорацій та костюмів, які збирали протягом 20 років для зйомок концертів, шоу, фільмів і серіалів. На щастя, ніхто з людей не притарку Володимира Мендель не впустили в Європарламент. Серед причин вона називає санкції РНБО. Відомо, що Мендель мала виступати з промовою про мир на заході ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини». Та за кілька годин до дійства їй без пояснень заборонили вхід. Оновлення в «Укрзалізниці». Компанія переходить на нову шестизонову систему. Кожна кілька кілометрів у її межах проїхав пасажир, діятиме фіксована вартість проїзду. До 50 кілометрів – 30 гривень. Від 51 до 90 кілометрів – 55 гривень. Від 91 до 130 – 75 гривень. Від 131 до 170 кілометрів – 95 гривень. Від 171 до 250 кілометрів – 115, а понад 250 кілометрів – 150 гривень. З 15 вересня нові тарифи діють у Київській, Чернігівській та Житомирській областях. А з 22 вересня діятимуть в Одеській, Дніпропетровській, Миколаївській та Черкаській областях. Згодом нова шестизонова система працюватиме і в інших регіонах України. Спортивний анонс. Сьогодні вночі українська тенісистка Марта Костюк зіграє у другому колі на турнірі WTA 500 у Мексиці. Матч проти американки Тейлор Таунсенд відбудеться третім запуском на корті Estadio Scratch і розпочнеться не раніше другої ночі за київським часом. Наразі це всі новини. Для вас мовила Ксенія Цьомчик. За годину більше.
0: MFM. Dance Hit Radio.

Реклама на МФМ. Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44. Дзвінки

0: M Station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
3: В країні 21 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я, Ксенія Цьомчик, вітаю. Удар по російському крилатому. На аеродромі базування в Саках, тимчасово окупованому Криму, сили оборони уразили літак Су-24. Ступінь завданих пошкоджень уточнюється. Але атаки окупантів зовсім не спиняються, тож на Донеччині розширили зону обов'язкової евакуації дітей у примусовий спосіб. Включили окремі населені пункти Святогірської, Слав'янської та Новодонецької громад. До слова, за добу 15 вересня російські війська завдали 1104 удари по Донецькій області. Нові правила від Євросоюзу. За них Європейський парламент проголосував у середу, 16 вересня. Нові правила мають на меті спростити управління та реалізацію Європейського оборонного фонду. Вони оновлюють та уточнюють перелік критеріїв відбору, яким повинні відповідати оборонні проєкти для отримання фінансування від фонду. Пріоритет надаватимуть більш якісним та ефективним проєктам не лише від членів ЄС, а й від країн-кандидатів. Рішення підтримали 530 депутатів Європарламенту, 125 проголосували проти, ще 12 утрималися. Долар офіційно подешевшав на 3 копійки, євро – на 7 копійок. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України. Офіційні курси валют на четвер 17 вересня становитимуть 1 долар США – 44 гривні 60 копійок, 1 євро – 51 гривня 44 копійки. В Україні змінюють старшу школу. З 1 вересня стартував пілотний етап реформи. Нову модель навчання для учнів 10-12 класів випробовують у 150 академічних ліцеях, а на загальнонаціональний рівень її планують поширити з 1 вересня наступного року. У старших класах навчання стане профільним. Школярі зможуть обирати напрям підготовки та предмети для поглибленого вивчення залежно від власних інтересів і майбутньої професії. У 10 класі передбачений адаптивний період, під час якого учень зможе змінити обраний профіль. Кожен ліцей має пропонувати щонайменше 3 профілі, які охоплюватимуть природничо-математичний, мовно-літературний та соціально-гуманітарний напрями. Крім поглиблених предметів, учні зможуть обирати додаткові курси та формувати власну освітню траєкторію. Змінюватиметься і навчальна інфраструктура. У 250 закладах освіти з 22 регіонів створюють STEM-простори та лабораторії. На це передбачено майже 2 мільярди гривень державної субвенції. Паралельно реформі готуватимуть і нові підручники – для 10 класу у 2027-му, для 11-го у 2028-му, а для 12-го у 2029-му році. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик.
2: MFM Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 22 година.
0: MFM station. Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: заберуть, всі так живуть. Диви, від чого прицелють. Вболювати за усіх, а не з усіма. Ще тут, тут.
1: А що навколо бачиш ти?

0: MFM station. MFM. MFM.
1: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.